lueng Lu tua uru meg lueng Kao kiro lueng Mau kwere Uru lueng ingom ya We love a duyo winyo gichwe chwi Lu tua uru meg lueng